0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Pa još jednom, dobro jutro, dragi moji. Da li ste se naspavali tokom noći? Vrijeme je za naše druženje koje traje sve do 10 sati i 20 minuta, tako da imamo dosta vremena za priču, a naša današnja tema je poštapalice. Znate one ljude koji stotinu puta u jednoj rečenici kažu znači, pa znači, znači ovo, pa ne znači, to je tvoja poštapalica. Da li vi imate neku, na primjer, ljudi znaju imat a, znaju imat dakle i mnogo, mnogo još drugih poštapalica u našem govornom području. Posebno je to kada se nešto uzbudimo ili imamo tremu ili nismo sigurni ono što govorimo, a onda naše poštapalice izađu na vidjelo. Da li vas kod ljudi nerviraju poštapalice i znate li nekog ko ima neku baš upečatljivu? Pišite nam to ovog jutra na naše društvene mreže Viber, WhatsApp, broj, besplatnu telefonsku liniju, jer ovog jutra pričamo o poštapalicama. Dobro jutro!

0: dobro jutro mojim rano raniocima. Vrijeme je da se razbudimo, potprotegnemo, a i da vidimo kakva nas to temperatura očekuje danas, pa da znamo ovog jutra šta i obući. Za utorak iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno s maglom. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom ugodna, između 20 i 26 na jugu do 29 stepeni. Za malo da nas vratim u temperature 30 stepeni. Povoljne vremenske prilike ovog jutra pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a mi apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i ovog jutra izbjegavaju rizična preticanja. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati 1 minuta ovog jutra pričamo o poštapalicama. Sigurna sam da smo u jednom trenutku svi mi imali barem jednu poštapalicu. Ako ne znate šta su poštapalice, to su one riječi koje se upotrebljavaju kao pauza u govoru ili iz navike. Neki od primjera su znači, dakle, kako da kažem, ovaj, onaj, mislim, kaže, kao i još mnogo njih. Ovog jutra možete dopuniti listu koje su riječi vaše poštapalice. Ovog jutra nam pišete na Instagram story ili na naš Viber broj 061 931 131. A za one posebno govorljive ovog jutra, besplatna telefonska linija 0800 020 403. Slobodno nazovite, niste odmah u programu. I eto, ispričajte nam koje vi poštapalice imate, slobodno ih pustite da budu u rečenici, nemojte ih izbjegavati kad se već javite. Dobro jutro.
2: Ne radio. Sada ide ona prava.

Ovog jutra dobar ritam, onaj rasplisani, ali dobru poruku nosi nam Zdravko Čolić. Pjesma se zove Malo pojačaj radio. I eto, to je neki moj savjet vama za dobro raspoloženje. Samo pojačajte radio. Ovog jutra pričamo o poštapalicama. Znači, 7 je sati i 14 minuta, znači 29 je septembar, znači... Koje su vaše poštapalice? Dakle, javite nam ovog jutra na Viber broj, dakle 061 931 131. Dakle, zanima nas koje poštapalice imate.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi smo slušali novu pjesmu Goci Tržanu u falsu. Pjesma je prošle sedmice imala premijeru za Bosnu i Hercegovinu samo na Radiju M. Tek na večer mogli smo čuti ovu pjesmu i na platformama Goce Tržana. Goce se javila i u naš program. Ukoliko ste to propustili, sigurna sam da možete intervju pronaći na portalu vijesti.ba. Mi danas govorimo o poštapalicama. Ima onih koji toliko često govore, mislim da se zapravo zapitamo jesu li uopće sigurni ono što žele reći. Mislim da bih mogao, mislim, ako stigne, mislim, vidjet ćemo. I dok oni razmišljaju, mi već zaboravimo šta smo ih i pitali. Posebno je zanimljivo kad neko kaže mislim, pa izgovori nešto u što je potpuno siguran. Koju riječ vi ubacujete u razgovor kada vam ponestane vremena da smislite sljedeću rečenicu? Da li je to mislim, znači, realno, uglavnom, onaj, ovaj? Imate li poštapalicu? Javite nam to ovog jutra. Uživamo u malo Evergreena, slušamo kultnu grupu Queen i pjesmu Radio Gaga.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o poštapalicama. Na našem Viber broju 061-931-131 stoje poruke naših slušatelja, a Haris nam se javlja iz Tuzle. Poprilično je nasmijao ekipu Radio M. Kaže, ja svaku drugu rečenicu počinjem sa brate. Čak sam jednom rekao i šefu brate, pa mi nije bilo baš sve jedno. Ovog jutra pisala nam je i naša slušateljka Nina. Nina nam dolazi iz Mostara, kaže, moja poštapalica je kontaš. Toliko je koristim da mi prijateljice nekad samo odgovori, kontamo Nina, kontamo. Eto, to su neke poštapalice naših slušatelja ovog jutra. Javite se i vi, postoji li neka koja, pa čak i vas, kod vas samih nervira, neka riječ koju konstantno koristite i kad apsolutno nikakvog smisla u rečenici ona nema. Ajde da danas nađemo koje su najčešće poštapalice, da li je to kako da kažem, u suštini, onaj, ovaj, ovako. Ajde, napišite nam vaše poštapalice ovog jutra.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH

0: Pozitivno jutro na Radiu M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31 na našem Viber broju 061-931-131 javlja nam se naša slušateljka Zdenka. Slušali smo pjesmu koja je dirnula, kaže ljubim cure svoje, moja pjesma. Zdenka vam je jedna divna dama, puna života, ne biste mi vjerovali kakav avanturistički, divan, prirodni duh u ovoj ženi ima, tako da Zdenka ovog jutra jedan veliki pozdrav ide za vas. Na našem Viber broju pisala nam je i naša slušateljka Mirsada. Mirsada nam se čini mi se javlja po prvi put, ima muzičku želju, Aldino i srce se predalo, tako da Mirsada, naredne minute su za vas i javljajte nam se češće, slobodno, ne grizemo.

Nina nam je ovog jutra i pisala svoj komentar na temu, pa smo jutro strano i komentarsali, a evo već sada se možda malo i razbudila za muziku, tako da stiže i muzička želja. Nina, ide jedan veliki pozdrav sve do vas.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml. 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
2: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizor. Zijski dvojac, Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

0: slušate Vima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DMZ.
3: DMZ.
2: Dobro, D kao...
3: Dobro pitanje.
2: M kao...
3: Mentalno zdravlje.
2: A Z?
3: Zajedno.
2: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
3: Tako je.
2: A kad?
3: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
2: I šta nas čeka?
3: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
2: A 9. oktobra?

Hips Don't Lie i Shakira za kraj našeg današnjeg druženja. Hvala vam za mnogo poruka, baš ste super Raja bili, uključili se u današnju temu, imali smo i zanimljive muzičke želje. Mi se družimo ponovno sutra ranom zorom od 6:30, a do sutra, ćao.

0: Ja sam Žala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Spremni za zimnicu? Mi jesmo. U Penju vas čeka sve što vam treba za pripremu i čuvanje domaće zimnice na jednom mjestu. Peći, prese za voće, staklene pletare, burad, tegle, boce, metalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Penju. Pregledajte naš katalog na www.penishop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

12:17. Nastavljamo u sličnom tonu i za našu dragu slušateljku M slušamo njenu muzičku želju.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti u živo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio i mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona.

12 je sati i 45 minuta, došli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Od 14 sati se družite sa našom Sarom u popodnevnom programu, a sutra se ponovo družimo od 11. 12 je sati i 45 minuta, došli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Od 14 sati se družite sa našom Sarom.

0: Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: E, slušajte, imam za vas jedno da li biste radije pitanje i pa meni nije baš jednostavno dati odgovor na njega, ne znam za vas. Da li biste radije uvijek znali kada vas neko laže ili da nikada vi više ne možete slagati? I zvuči kao laka odluka sve dok ne shvatite šta zapravo birate. Ako uvijek znate kada vas neko laže, odjednom ste počeli ono preispitivati baš sve. Da li vam je prijatelj stvarno zauzet, govori li vam partner ono što misli, je li kompliment koji ste dobili iskren i možda biste vrlo brzo shvatili da nije uvijek istina informacija koju želite imati. A druga opcija je da vi više nikada ne možete slagati. Znači, nema onog diplomatskog, ma nije super ti stoji, nema izvlačenja iz neugodnog pitanja i nema onog malog uljepšavanja stvarnosti koje svi ponekad koristimo. E dakle, birate li sposobnost da prepoznate svaku tuđu laž ili život u kojem od vas niko nikada ne može dobiti laž? Pišite mi 061 931 131.
2: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program Radija M.
1: Jedna profesija koju je tehnologija bukvalno izbacila iz života je budilničar. Ne znam da li ste znali, ali prije nego što su ljudi imali telefone, digitalne satove i alarm koji možeš odgoditi 17 puta, u nekim industrijskim gradovima postojali su ljudi čiji je posao bio da ujutro probude druge. Budilničari bi rano ujutro obilazili kuće svojih klijenata i budili ih, najčešće dugim štapom kojim bi kucali na prozor. Ako je neko živio na višem spratu, koristili bi dugačku šipku ili čak gađali prozor sitnim kamenčićima. Posao je bio posebno važan za radnike koji su morali ustajati u ranu zoru, jer prespavati smjenu tada nije značilo samo zakasniti na posao. Moglo je značiti i ostati bez dnevne zarade. A onda se pojavio budilnik, pa telefon i budilničar je postao potpuno nepotreban. Danas imamo alarm koji nas probudi u 6.30, ali ga možemo odgoditi još 10 puta. Budilničar barem nije imao opciju snooze, dakle ili ustani ili aj vozrak.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Dragi moji drugari i dragi naši slušatelji Radija M, došlo je vrijeme da se pozdravimo za danas. Družimo se sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji, a vi do kraja dana ostanite uz našu playlistu muzike za dobar osjećaj. Ja vam naravno želim najljepši ostatak dana koji možete da poželite. Ako ste završili sa poslom, idite odmarajte. Ako niste, pa završavajte sa poslom da možete da idete da odmarate. Ja vas lijepo pozdravljam, idite, volite se, ljubite se, grlite se sa drugim ljudima, kao i obično, samo pozitiva. I mi se družimo opet sutra.

ko suze čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, shvatit ćeš kad tad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
1: Tako je.
0: A kad?
1: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
0: I šta nas čeka?
1: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
0: A 9. oktobra? Simpozij.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

nekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna zašto je to dobro.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: budućnost. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate

0: ja sam Sam Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ćuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam želim

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajduhar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio